0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: lagana gitara uz Rosaline i Snap. Slušaš Otvoreni radio.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.

0: Ava Max, My Head, My Heart. Plivamo u zadnjem danu produženog vikenda, neki još možda uvijek plivaju u moru. Isprike svima koji rade i kojima nije bio produženi vikend, ali puno je takvih, vidimo i po prometnicama. I zaključujemo jer smo ipak Hrvati koji su spajali. I znam da je to sad malo tužno, kao produženi vikend približava se svom kraju, vraćamo se svi u urede. Ali vraćaju se i oni po završetku produženog vikenda, to jest početkom ponedjeljka. I to je nešto što definitivno treba slaviti i čemu se svi slušatelji Otvorenog, barem oni Janor, rano jutarnji itekako vesele.
1: Daj nam svoj najbolji ulet.
2: Djevojka je stavila na story sliku iz Pariza, ispred Eiffelovog tornja, naravno. Ja sam joj odgovorio sa, jel to Eiffelov toranj stao tako blizu da mu ti ne pobjegneš s titulom glavne atrakcije? U Mađarskoj ima fudbalski klub Pakš. I ja u kladionici kažem radnici, možeš li mi uplatiti na Pakšu? I ona se prozba po stolu od smijeha i eto. Sad ja pitam, zajedno ste? Odgovara on, tu noći možda još par puta.
3: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Najbolja jutarnja ekipa, kao i svakog radnog dana, sutra s tobom već od 6. A u nastavku Kaigo, Save My Life.

0: Kako uspije zvuk napraviti kao da smo u bestežinskom stanju u svemiru. James Young i Infinity, ovo je Vikend u Zatvoreni, dobrodošli i evo malo pomoći sa ceste.
1: Dobar dan svima. Dobar dan. Na ovaj prekrasan sunčan dan, vozim se za Zagreb i oko Vukove Gorice počinju problemi, gužve, kolone, pa stojimo u redu, pa idemo, pa stojimo, pa idemo. Uglavnom nisam odmakla u pola sata niti 10 km. Evo samo da svi znaju, pa ko može nek zaobiđe, ko neće nek se dođe družiti sa mnom tu u koloni. Pozdrav svima.
0: Pozdrav, evo, ko se želi družiti može. Hvala puno na javljanju. Danas će trebati više strpljenja u prometu. Svi se vraćaju sa produženog vikenda, tako da evo, tu sam. S druge strane, slobodno javljajte ili na 0800 3356 ili na WhatsApp, kako god je lakše, samo da si uspijemo pomoći i da malo probam skratiti to vaše vrijeme čekanja. Ajmo pojačati hitove da bude lakše.

0: Britney Spears i Elton John za ovo sunčano poslije podne. Slušali smo Hold Me Closer. Moje ime je Anja, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.
0: Sutra slično kao i danas, uglavnom sunčano, vrlo toplo.

nju slušamo na Siget festivalu u Mađarskoj u kolovozu. Ovo je bila Zara Larsson i Lush Life, a uz nju nastupaju i Somber, 21 Pilots i Skrillex, Georgia Smith, šta god volite, a mi naravno imamo ulaznice. Dijelit ćemo ih kroz lipanj, srpanj i malo u kolovozu, pa budite uz otvoreni radio, ne samo zbog karata, nego i zbog ovakvih hitova Another i Talk to You u vikendu. Dobar dan, ja sam Anja, a ovu na ovu proplešu i oni koji nikad ne plešu. Evo.

0: Za hitove otvoreni.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?